0: מורסה למטריס, נשוק ניקולאל, נצ'וק, ותחוקה נחוי, נשקש צ'אנקילה הקוקל, ותנשפענו ניפפה ניקולאו.
1: ותפרקו נשפן נבל.
0: סקליניקס ונימדיק, נצ'יסקת פרקס המרקוס, נקחל הקלונס תוך בירנס, כשכי בונל תוסע ובונל רליקו, צ'ירו ליקוטן סבדו סבל לבונל תוסע כואלם, לשפוך לבל 77-95-6600, ותליש וואטסאפ 48-73-80-52.
2: Este fin de semana, en épocas, cuando la música tenía tiempo, canciones, recuerdos y emociones de aquellos años donde la música se escuchaba con el corazón. Épocas, no se lo pierda.
3: Con el sudor de tu frente, nos das el ejemplo. Con el trabajo de tus manos, nos llenas de orgullo. Con tus consejos de vida, nos marcas el camino. Papá, papá, te celebramos en tu día. ¡Feliz Día del Padre! 96.7 Stereo Hit, el color de la música. Play Hits, música